re tlogela gana fao motšheletše ka lebaka la gore e re ke a pele godimo ga tlhogo re o balelwa tša ba ka botlalo tša e re ya pele ke Mpho Morwasi.

0: se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
1: Ya ba ge ke lebella se šupa nako se a ntšhupetša se re metsotso e ba ele ye lesomepedi go e tšwela e rinyela ya lesomepedi. Ya ba e le gore lebakeng la gona jwale ko go file dikoša di le tše pedi ka go fa solemogolo a re moya o a ntaela ee le mangwalo makgethwa a re diphuthego a di kwe seo moya o se bolelago morago ga fao ra go fa takintou a re re a leboga Jesu a re mo lebogeng ka mehla le ka mabaka gomme re mo reteng lebakeng la gona jwale karolwana ye ke ya re fola moyeng karolwana ye ke ya re fola moyeng mo e leng gore ke a botšiša ka gare ga masa a letšatši la lehono gore a ke dilo dife tšeo wena o di kgopelago morena modimo wa gago na ke dilo tše dife tšeo o di kgopelago go morena modimo wa gago dinomoro tša mogala je re 086 ya re 0002452 086 0002452 ya ba ke ya go tšea ko go iša moyeng na ke dilo dife tšeo o di kgopelago go morena modimo wa gago ge re ya ka gare ga mangwalo a makgethwa re ya kwa mola go puku ya diema wa masometharo temana re thoma mola go temana ya bošupa go ba go fihla go temana ya senyane e re ke tše pedi tšeo ko go kgopela go tšona senkgane natšo ke sešo ka hwa tša lefela le maaka a dintloge kgole se nneye bodidi se nneye lehumo mphepe ka bogobe jo bontekanego e serege ke kgoši ka hlanoga ka re morena ke mang ya ba ke tšea motheletši šo ditaba tše di be di bolelwa ke Akuri wa Gatšake kua motseng wa Masa mo go diema chapter 30 ke tšea motheletši šo motheletši wa rena dumela.